0: Jadi dia nih kesukaan.
1: Iya udah kok. Jadi teks sama Mike.
0: Mai ini.
1: Mai ya.
0: Si Mai.
2: Mai.
0: Siapa ni? Siapa?